0: Con Μεωρή, τι είναι τα τυριπέτειο, με πανίνιν την όρο μου επικίνδυνο μωρά, ακιά σαν κατά βραβάκι, με να ρούν καρή και όρο μου, πανάνι κυρίπε. Εσύ τε βρεστέ, στάνε μάμα, ο νικαμέτο αντέκει να πακυρίπε, ένα ταυρό είναι καραβάτι καμπόι, αρι εκάινα κυρίω για τάνη καηρίδι με να πέντε μικρονίζα, και τε μικρονίζα λίτσε φόρο, μιόνι κρίσμε, να κονείτε πέντε πατέρι καιού. Εσύ έχει να γιούτε βρεστέ, σε νικανό να πάμουραν πανάνι κρίπε, ιόνι κρίσμε, έτε morning talk in the morning από μην τε πόγαιου. Και τα κοτάνης πατάνη καηρίδι με να πέντε μικρονίζα, από την έτια πέρα κρίσμες, υπό κοινικαν ώρα νημερινά, ότι τα ουτέγα υποσμάειτε τα βεγαίου και κρίσμες, που να πέναν καουάπε, τα καρικίδα και ότι κανιβέπε. Εγενάνε ότι περιστέν στάνεσαι μάμα ου έμεινα Ιωάννη κρίσμες με τα γεγιού, υπό κοινή που σμάειαια, πάει τα καμπόβια τη Association of the Pacific Island Legislature, αρε ευάκην καϊ ανικαίνακι, η ροία ανασπίγατε μανε πενημένου ατάπου, μένα πενάχω και μικρονίσα. Εβάθην καίτε μακουρί που κίνει καραβάν τέο συνεπασίνστα, ο καβάιν πώς είναι ουέρα και όντρουο, ηρών και καμπάνανε κατήτε η μία αστέρια έτε χόλ. Ιωάν τέπου μακουρό επέγιάν, η μήν καραβάν τέκα τα πένα, τέ κάβα έτα βρόν τέκα τέλη πόμ τέ ουίκε ένακο. Εκότα και μενό αφήσιν κοί τσίπ, παπέγιάν να γιάν καίτε κατένουαν τέπε μακουρό, εβάθην μακουρί ανάντε τα γεγιού, με η μήν σαν τέ μακουρί, Ιωάν τέπτε ουέ με γιακι όνονόσιν ανάντα μακαίνα αϊγάνακο. Εγενάνι οιμίν σαν τα πανινίν τα μακουριόν να πεγιάν, οινε μέγα ειδοκα κητέπε μακουρό επιρού, υπουκίν να πεβάκινα να λεγιέρουν να γιού. Αγιό πονται ώρα να πεγανούν να χαρίγειρα και τα ουτέα γανή κυρίπε σε ακόη τσίπ, αρε εμανινάκι ηρώουν το World Bank με the Asian Development Bank. Οιέσα παγάν τε καρά ουέα κορά κορά νικα για πούπουση η καβαϊ ντάπου ακιάτε με το ανώνορα και για ησικούν τερεν, νικα βάιν τε ποτανό με τα γιόν ταραβα τένε είναι με πέσο. Eri posena ke meiron te sa meha men te kempa e te koro apere na ria ki tangira kota nara na kon anarun kare ke rongono pa nani kiripes pa apundang indi mea nga puakan tiran ari ena kona an sikun te tai e men iki ena kona ani posena kua te poira ari ea pun na kiroiri na koni merurumia. E takuri ki pa muan tai ni makuri en te kanganga yu iru ia na ke tabia ena kona ani puaka ia kanganga na kon tai ai kana roko ntai te kakarau. Onno mora amro kono konda pente pete peke. Te vakini karikero rongo aero konte tai eria ini pitakiai o te karikero rongo te pitebeke te na kona andiki paka ya ka andi pitakiani. Aio te rongo rongo aera gine katuruturua ki mei miin te po uin te uike enako iro ia pota kene karikero rongo a te Globo Media Forum ari e karawaki yon pon saamen. E ponira ki te meroro aio iro ia te uana te angani mebubua e te tas tani karikero rongo tani koro ayo keuke o tani koro tua men te bubua pente o nape. Με αγιοπούτονι αγωπά ανακακάλια και άγα υπουκίνη καϊτεράν και έβαινα από και άγα και άιτερα με άγα καϊ τραπατάνη καρικερόρον. Δε που πούτε με ρόρο γιόν και νουα καϊκά μόμο μου αγιαί δικήρα και νικαπούγαναν τερα πέκα ουέπο έτε artificial intelligence και δε ιάι δικήρα και να πεμαϊσίν όταν ήταν γραντε social media όταν να κοίγε τε ρόρον δικήρα και με νικαπούγαναν βά και νικαρικερόρον ακε άπογα τα νουάκι. Τα γενικά χάια η καπού, ακιάσαν η καραβάκη, ονειμερωρό, ακινάκιν τα είναι πού ιάνε. Ο ιούς να είναι δίπος, Reuters teach to news reports, πατήρουν την κοίτα και άρα γενικά χαρικέν καί. Αγερομορούμε με την ίντερνετ, δίνανον TikTok, YouTube, Instagram. Ο ανικασικού γερομορούμε πότα γενικά και γερομορούμε, ακιά άπον τα γενικά τα ντε, η μάινη κόσεν τα πιο καπού, ακάνε. Υπουκία άμπε μετά από και άνοιγε η μαϊσία του ροντικηράκη, αλλά τα που χάνεται με ροροάνε πα είτε είπα τη σειρά και έχα κάβακη, πα αγόρα πότα και νεκαρή και ροντικό, ακε με αγκόα. Ακόνα αντέ με το ανανάκι να νοηγεί του ροντικηράκη να γεβά και νεκαρή και ροντικό, και ανάκι, δε με ροροάνε, απένι με ροροάκι νεπε, αρών κορα κορα εν καμπάνα, γιόν δε πέκα βοή καπό, νεκαπότα βοκι με, κορα κορα για καμπάνα, κεραπάτα, νεκαρή και ροντικό. Εσά να Prime Minister Τόρομο να μέτρη βάλε νικαβαρά παπανιού κίνητα κάνει με πόγγι που κίνει καρικίδα και εντερίτα και τα μέρο. Μέρο ροάκι να ντιό κίνει πάει, ο τε καρικίδα και μέρε να για άπε η καγωγά κάνει. Τρόκονα να πέντε ρε σάινα να πέγει τε πόρο ροϊ ετε μέρενι σεν χώσεν κολλίτο half reserves. Και τε MOCOR, βόβα τεν αγωπή με ονόγω να κον βόβα τεν ατενεπούι. Ο είναι καραβάν τε πόρο ροϊ άνεπα, ένα καμένο αγαπάει η μέρα, τα γέντα καϊ, όνι που το καρικίδα και νικαοπάει τέπε. MOCOR, επον κατιακιν τάιν τε μόνι πόβου ηρωία απέν τε μερινίσα. Ατε μερινίσεν χώσεν σαμίτ. Αρεκάινα κυρία Πάπου Ανιουκίν, πίση βανουάτου ατόρομον. Να νεμερωρώ να Prime Minister Πάπου Ανιουκίν, James Marabe, να κόγε τάνε καρικρόγρο, Ari irona ki ai irona na kawata pa mai toro mo na eta pa abeya ate me to ni ya ka na ibukin kari kira ki ni kawpa ina beya aro ya ya pota na me ta awaya wa ki ni kai diri ni de gere ken tiwa na pe me anakona ni makuri ni kai tare ka na ka ni men ai ai kari ke pe ni wa ki ai ta te kai ka wo wa e ko sa na be marave ba ai wo wo wo wo pina wan wa te mi riyo na mane ari esa ni karo ai ya na kari kira ke yon toro mo Apa nak ni mek batu roman ni nak konan apa ni koraya nak kiri kiri yang ni bawa ni ukin ni kapo amin ada ekoraya apa na yang tu roman. Oh ya sedih tau tak ni pisin dek ni apa nak kata anak kura ke anak rapata anak rendah pada Ocean of Peace Institute yang suka ada enari kita baca kura kura anda nak wak kita apa ni ente wak kita kiri kiri yang nape. Ya sana apa ni kami tu wak kita kata umane ibu kini kata ente rapata ente mai saya wabu ini ni mewah jangan ada taran Amerika ada eri ni kai ini nanti kata umane ibu kini wabu jangan wabu ini anu anu kon wabu jangan wabu ini suwa. Dan meroro ibu kini kata umane atau te minista ibu kini te mane Esrom Emanuel pa te kura ke te rapata ane enari kita ane ya apa ente piti piti kini meroro akin ta yani poro roy enari kita te tapo ni kami te pai te tapo ni kari kita ibu kini potokan Kari ke entera awaya ke nanti dikira ke ate imen na pen tipi-tipi kini ka peni. Anu ngoram rongrongon na pen non na pe. Wawa rongrong wai kari yon te kantani nga kiasan te akina ki me yon Venezuela te tapes tapi wate pungi mi indi kinte ma iye ya kura-kura ari yore ete ape ane. Eta kote pono mi ni peristensa ete osi ilo tris pa iye iteni nga unu meteni men nome ta ki asani ka mea waki me ipu ako ni katite ya ki au munako kini pakante weekend te enako. Ipo ako ya akiari ke kamea waki ya kanin te tapes punu wamen na taini maane te pui mete wana yeririki are are ki angani puta kia meni katite ya ke abo bukita uwa meni korakoran te mea ye ya ane. Inge nane oira ka yon te pui na te ngawa meta kia te meto antwa inte kira pataya. O ye te rorome pa anka ye tapio ni mea nte tai eri ki ye te mea ye o ina nkona ni karako te ometa ena kune ya kine mea u. Ata kupota kini popua kipa imi na pui mea wanunga na kon isi pui mea uwa te awa imi indi kinta kapua ni pai. Awani tita ya erangi ni kakawa kinka yoameta ake anareke ka mea uwa kia kini kuneaki anakona ante ime tuwa ni mea u. Meme imi indi tita ya ane onkani ena karako teo ni meki pa ena yei ena mea u imi indi ni pung ni mena ya anta ya ni katitei ake au munaku. Ntita yei wate ime tuwa utuwa kia kakua uwa pa yei ya korake ikatua inda kira pataya. Noni meki pa anapunti ime tuwa ni kuneke ya utuwa kanya ni meu. Nkai aini mepung imi indi kinte ka nganga. Erangini bubura on kananu kawa kei. Menjata yariri kia ite maige ya uwa maisina yon Venezuela. Mekurakuraya e isu watisimari uwa o isu watisimari ni meu ate magnitude. Au asa ni kametua wapisa pa ye nkai te wana te nga apubua ni mea ngau nometa. Ake asa ni kuneke ni meti. Ako pun tiyan ito ang nungaraan ako ni panangani kiripesa. Kanya mo ito pinrokoro ko ipukin nungaraan. Aki asa rin kinikatawrawati. Men na naru ni karikirong ako panangani kiripesa. Yeah, yeah, yeah. Dance all energy, you know the vibe. From the islands to the world tonight. Girl stepping out the light. Naurin ko ite kiribas. Tirakaro ang mga katawroy, maandungan na nakapuy may suwa ni noong matatang mga kiribas. At tangira o ay pura ilongra, pag kiribas tapo ba ito? Ang day tagmane, o tiram day taniyang, na TBK. Ang kaya wakan, kanurungan na nanibisiri yung may kampana, at tangira ki at TBK. Ngayari sinaboko ang kwete sa karikirake, pa, napakaroy ito mga tako, arapong nga tukwa na nakas, wawa tanga o wapuyin o nowa.
1: Kike na inewa meneiko, o kanim ko itarikin TBK, o umurape na kang ane maneiko, o nikakuroy bukin na miyang. Ito ko tutehan na pakaw towa na. Sa karikirake po ni ngayak hingin terikirake. O inakangande kaya yoy roong, kung si TBK, ay napoto kayo kung na miyang o nikarikirake. Let the rhythm do the rest, when the lights go down low.
2: Ngayari, ganun na lang po di DBK o na mga karakwala ba ng special loan e kanakuro o na daisiri ka na ilom.
1: Namakir special loan ni mo amin wapay meruwa wansu ni karakwa isuwa nakas wawate nga wapay maanawa. Temayisi ako na nakupon ni mababuwa may nano o ni mewate nga may ita. Tekanda ni nga di special loan na iyo pangkoy ariswa ipo itiran ng loan. Kukunanap ang kain topap na kung kurakuran ng kabomi na kurakuran ng karikimani. Ari na kunan ni kaitara ang kapakapaka ito wawan wiki kinti na makaina.
2: Ikakawa kaya yo ainga yar ente mini sa yo kala ereke munyo atira atoko kawarira ba kona kawa arun peisin ana kakama kuri tbk ni ngere ke mpo ka munyo on the loan ana kala kwari na ko yangai a enere ke da buoka te tai ya te te kai ni pia ri yangai enere ina kirion te nu te pong man in the loan
1: enere ina kirion te nu te pong man in the loan ina non bank tbk are na na pa enere in sandin ina non nam bank account ken termo wa ki na hoim na kon nan mape mogoro are ko mena ye to kona sisiragi pa e ka kira te na ko ana ka tango mane dpj e ka na kona ande ki rom the special loan na yo business ke commercial loan ke ta tango mane bukin ta kari kira ke e na hoyo ame ta na ko a ki ye ya kari kira ke awa ki asba ya mo a ya kari kira ke the social development loan ke personal loan ni bukia ta ni makuri na na tapo ni makuri na ko te tau te ka kampana awa ipun ta ni makuri in private sectors unsecured loan yan social development loan na yo o e keines na ko mi e ke kama aspa kuri onna kitau wa mika pomi e taraki me kora kora na mpaka pai nte wo 1 week the home loan ibukin ka tian te mena kata merwa o ponte pe yon tarawa o wonna pe
2: energy efficiency and renewable energy loan ibukin ka po onte sola set man appliance o ina kona anna nga te semeno man metroi man kora kora ntai to ruru support loan ibukin ta nreben ta anna ka watan wono niki te kari kira kende sto ai ka wore niki o ai treben ayo e kaine sina ko ya khaina bu makoro niko taki na Christmas. The bridge finance. Ayo ya kaine sina ko yuta ni kari kira ke kampana. Ati ya kaino te buko nuwaro ko ki kora kora ya nda ke takete. Ali nga ka para ana ta te tai ya wa ko. Ya ni kin nani na ko na ka tongo mane TBK. A yo ku kure ni ka tono ta pa ya ina ta na ka tongo mane ayunus. Na ko mku ti ayine. Ari pa ka amre ki mer nan te bu no wanu na ko ni na bu mer wa wa. Te ka ndani nga ta tongo mane ayo pa TBK ya na kina am tarna. A itangiri apa na kari kira ke ibu kiri ka bayam na mutu kainya lekim oi pon kain kiri basa panen
1: ena wa ke yon to wan sura wo watanga wo pe mono wa o esana kite mais pasite ngau meni meni bukia hain on na pe o wangau ni bukia hain south taraba o wangau ni bukia hain peso te mais ya ona na ko pon to wan tenga o ena re ni para ina non wo wa teririki me pe hona en me wo te pesenti ni ka tuari ri
2: ai bu kimi ta ni ka pona ti internet banking ni me tole ben gara pa ingami o sa bu singami ka me ta ta roi min na mi ka na ko mani naron nai kai korian naran de satango mane o the loan account number ya kakawa kina pepe inwe sam kapaka paka da konna na bank account number tbk wo tenu wa to wana wana wa hawa ke 223164
1: ibukin ka tapaninan rongorongona o kamata yo kan kabarira narobi si pairi ki kenreita ki nokon nampa aika isuan mewa ke wo to wana tapuro no wani mewa isuan mewa ke wo to wana tenua awani mewa ke isuan mewa ke wo to wana ni mewa ni mewa o ono wa tenu akia taporo wo wa to wana to wana ono wa na wante makuri ki khawara ara agents yo ana mi yapa makoro ibu kimi ka ni christmas khawara ara branch i london ke ni katai tare po nai kai isu wa ni mewa tenu wa wanu to wana tenu wa awan mewa ke ono wa tenu akia akia wo wa awa awa wo wa
2: kanda pandu ngora ami pon panan tbk directors management or staff ni katikiro inga mi ina kapu ina isu wa ni nometa apara kilibes awa ngena karabara ba tbk ina koemi ipuki ki na ken na ka kama kurin de man at tere buina ruwa wa tere ki ara ka man kami te mauri mai rona te roi mai rona o ate tapumo mai rona tuara kanda